0: Fucking
1: dick.
0: Нові ті мих.
1: Fucking slave.
2: Master.
0: Близький і важний. Хватить пустой.
1: Fucking D.
2: Dick.
3: Bad cock.
0: It's
4: also more emotional. It's more psychological too. Just loop it up.
5: Oh.
6: No more bumage.
3: Two bad cocks.

0: без сміха ти і зразу раз ти задаєш вопрос, хто сильніше, чим хто древніше, в чому мастерство. Я п'яний в дані, затираю первокурсниця про апокаліпсис,
1: психічний
0: как лав, і феноменальна как неділь, і фундаментальна как стандартна ціна сідак. Сніжно накинула на бану, я в окно смотрю з озерця. Хочу дружиться, родна, я пустой.
1: Hey, no, the semen arsonist.
0: Братан, макулка друга, новогодніми салатами начала. Лавка п'ятки шикова стає.
1: Some dick.
0: Тебе хочу дружиться, родна, я пустой.
1: Hey, no, the semen arsonist.
0: Братан,